0: Pană-mă pentru măi ai, e magă de mă, vizită rămă.
1: Vedem la vă ratrui hatai, hatali hai.
2: Live FM.lk